Mı zerre xudzere kerdi ya Zerya amı gurete berde

0: gelekî jar û perîşan Hawar dike gazî Dike wek wê hêvî perîşan e Dike wek wê hêvî perîşan e
1: TRT Kurdî Radyo

Roj baş, roj baş, sıba ve bxir, gohdarin eşa, gohdarin aziz, bu nte bxiratın sersera ser çavha rahatın carek edin, em bibeşin roj bu ava u carek edin, em bhavrana carek edin, roniya roje, bilal, hemu, navva, mala meriv, kare meriv, bare meriv, u her vahal, sarre meriv, bila carek edin vaha roni bke, u em dest bir rojeke, xoşu beşu, geç bikin, leura me çavye xovekir, u şikir bi vi avayi carek edin. Dengê me di şev, guhdarên aziz û tevî vê roja xweş û şêrîn û delal mehêvî dikin ku ev roj li bo me ji bo me bibe destpêkeke rojeke xweştirîn lewra heyat û jiyan bi her awayî dido me û em jî pê dijîn pê re dijîn û bi hevra jî em bêjin emrê merva li xwe zêde dike. Dêja ji van rojên xweş, ji van rojên havînê ku hêdî hêdî germahî li me jî zêde dike, ê birastî temeke xweş tê de heye. Taybet jî divan serê sibahan de dibêjî ne germe jî û dibêjî wiha tam li gora dilê mervayê hênike meriv dixwaze ku ro hemî divê saetê de be lê belê careke din em bibêjin roj baş roja we xweş her niha hûn li ku derê me guhdar dikin. İro derhenerya mına teknikî İshak Koyuncu dike, ez Hasan Ortaç, hatta saat daha ve havaltu havalti ho girtiya xo me bikin u bikadînin u bi vî awayî em ê çi bikin stranên gelekî xweş şemê lêxin lewra îro jî bi stranên bi kêf bi coş wekî din jî enerjiya vê serê sibê me ewqa behsa serê sibê û hewa wê û xweşiya wê kir lewra muzîkê me jî her wiha li gora wê ne gava ku wê jî muzîkê xwe ye we ji me xwest û karim bixwazin her wiha hemû whatsappim jî instagram li ber destê we vekiriye hazir û amade ye û gava we daxwaziyê xwe kir jî me bêjin sersera ser çavara bi hewana Habo habo, em ê lêxin dor bi dor her wiha em ê wana jî deynin rêza xwe têxin nava playlîsta xwe û bi sibeheke xweş bi saetên xweş bi deqeyên xweş bi stranên xweş em destpêka xwe bikin

Veli guhdarên nîşan, guhdarên delal nîşan berdewam dikin. Slavên we yên ku hatine ber destê me wana jî dor bi dor em bixwînin wê saeta xweşbajarê Diyarbekirê ji Semsûrê ji Rihayê û wekî din jî heta Mêrsînê wekî din ji Bursa û heta Îzmîrê slavên we yên ku hatine zevana dor bi dor bixwînin ji gund û gundewarên me her wiha saeta xweş em bibêjin lewra kesê ku aniha li ser kar û barê xwe ne li ser rêyên dirêjin kaptanên me û wekî din şoferên me û her wiha kar û karmendê me karkerên me kedkarên me û em bibêjin qewet be ji we tevara heyra bi vî awayî jiyan û heyat her ro du ro em bibêjin kar û xebat bivêne vê nabe û ji bo vê yekê jî em ê çi bikin em ê herin ser kar û barê xwe heta ku em êdî îşê xwe diqedînin û îdî demeke wexteke xweş em karibin bi hevra derbas bikin li ser vê yekê îja her kar û barê ku çêbû ji her firsenda ku çêbû jî ê meriv jê îstîfade bike mane wisa em herî înca şirneqê pêşî min silava şirneqê bixwînin wê sersala ser çava re 94.5 silavên we yên ku şirneqê tên bi xêra vê frekansên bêjin dengê me diçev û ji hezexê ji sêgirka silavê xwe ji me re şandiye aydin wey sersera serçavara keke aydin û dibêje ku niha we guhdar dikin û dibêje pirê caraz we guhdar dikin lê belê niha va cara yeke me silavê xwe ji we re çînim sersera serçavara yanî her roj em bêjin guhdarên me kesê ku îdî radibin dibêjin va em li vir ê ne jî hene li ser navê xwe li ser navê bajarê xwe em ê ji we silavekî ji me re şandiye sersera serçava dibêje ji herêma bota straneke ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e sersera serçava re lewra em bêjin şirnex di vir de dibe diya aliyek yek li aliyekî bota yek ji li aliyekî torê dimîne îja li aliyê bota ketiye her hal ez bawerim sersera serçava re me straneke xweş bi hev re qasikî din me guhdar bikin Belê lê pêşiya pêşî straneke zazakî me got bû em ê lêxin niha me herin serwet qoca qaya çirvîla guhdar bikin.

Heval û Hogiran û ji bo van dostan em jî silaveke xweş pêşî ji wan re bibêjin. Li belê her wiha îja me gotin mê stranekê bikin diyarî ji bo herêma botan û ew stran jî rewşan dibêje ew bi eslê xwe em bêjin ji torê û wekî din jî Murad Demir ev jî ji botaye. De îja du eteke xweş gelekî bi hev re kirine li wira şirnex jî tam di orta her diya de dimîne. Di nava em bêjin herêma Tore Udnava Herima Botan dedmine dembejin saata wan xoş.

Rezê deynin nava playlist-a xwe û vê wayî em ê lêxin van daxwazên we jî. Dêjà niha em her strana xwe ya di rezê de guhdar bikin. Dûr e de îja werin em rakin pêşî qedehên xwe binik çaya xwe têxine û çaya xwe jî têxine em bêjin deynin ser masa xwe û hêdî hêdî qurtan lêxin em bêjin efiyet û nûşcan bi heyra û kesê ku çay jî avêtin navê şekir jî xistine navê de îja bila çingê çingê ji dora çayê bînin, ji dora qedehê bînin, nûşî can bihêre.

0: Ez ji Malatya ferê trene tu stranikê şivan perver em kine tu lê bidî em ê zer memnûn din. Gelek spas dikin, roja mîna bixêr.
1: Serçavar keke min û destê te sax, belê şivan perve xasekî din ji xwe melêxist hema bêje herro herro em dengê şivan perwer guhdar dikin û dest dengê te îşsax, belê bi vê awayî bi dengê xwe yê serê sibê yê hişyarbûyî belî em bêjin tîş ser îş û kar û barê xwe yî qewet beştara jî û dest sax kam binêrin îja birastî jî mesajên we îro em bêjin ez heta ji meheye ez dixwînim lê belê gelek mesaj ketine ser hev lê muheqeq em bêjin ez berê xwe dime mesaja û em île bîlem wan dixwînin bi hev re û bi hev re jî bala xwe didinê dest sax saet xweş gotiye roj baş keke hesen ji bo hemû guhdaran ez silavê xwe dişînim û dibêje ku dîsa em hatine ser kar û barê xwe em ji xwe re dixebitin niha û dibêje Îsmet Xelîl Mehmûd û Şeban û ji bo wan straneke ji mer lêxin me gelekî kêfxweş bin ji Antalyayê silavê xwe ez dişînim ez Osman Bilgiç gotiye ji ber heta Antalya 96.9 ez jî silavê xwe careke din ji we re birê dikim heyra dest sax saet xweş û bi vê awayî kamerên strana xwe guhdar bikin stranê me niha birêz didine yek jî ciwan hecû yek jî ji hozan aytar cemlê dixin.

Kaja agahiye ke mijnan firtuxane xwe derxin zanyarên mêjî û bijîşk nörolog dibêjin gava mirov şekerê spî ew şekerê rafîne ye ku meriv dixwe. Di mêjiyê mervan de di heman beşa ku ji nexweşiyên herî xirab berpirsyar e ji re dibêjin dopamîn pathway û ew şiyar dibe. Ji bo vê yekê şekir mirov dîn dike da ku her roj bêtir bixwaze. Ew çiqa dixwî ew qas zêdetirê dixwaze. Te hindik bixwî? Hindik bixwazî. Îdî ev hiş û mêjî tu dibêjî heyra dilê min çû şêranî. Te berê jî xwariye, te beriya wê jî xwariye, te beriya bê jî xwariye, îdî vê dibe weke rêze zincîrek. Statîstîk vê yekê nîşan didin ku heke hûn sê hefteyan ev jî dike 21 roj çay bê şekir vexwin, mêjiyê me hemû hucreyên teme yên li ser ziman ewana xwe nû dikin. Hûn ê piş re tema rastîn a çayê ja fehm bikin eger ku hûn çayê bê şekir vexwin. Îja gava ku ev hurmeta çayê, rûmeta çayê û wekî din vexwarina tema çayê, gurmetiya çayê gava ku çê bibe, lazim e ku bê şekir ve heyda.

0: Gotiye şu entabe Erhan, serşava keke Erhan. U dibêje niha digirtîgehê de Mecid Tombak, Mahmud Doruk û Yusuf Göktürk û wekî din jî ji heval û hogirê wî yê ku li nav qoxşa wîne. Gotiye bira silav jiwan rebe û Xwedê bi lez û bez wan bigîne heskiriyê wan û dibêje qewet be ji were jî wey sersera serçava ra ji bajarê entabêra mij silavê xwe bişînin û wekî din jî ji hemû mehkûmên ku niha dengê me dişewan û Xwedê bi lez û bez em bêjin alîkariyeke xêrê bide wan înşallah. Û bi vî awayî silavên Sînanê hêja jiye ne, Sînanê xortêmeyî hêja jiye ne, ew wî jî dengê xwe bi berê de şandiye, hinek dem jî di ser de çû lêbelê ka em dengî bidin û em jî bi hev re hevguhdar bikin. Heyra sersera em bêjin Sînan can.
1: Ez mêr gîniz berkeş gundê şewalatê Sînan, ez silav û rêzê xweştere dişînim, dikanê bi ji me em arara kiftirana baranê ji me re lêxî, ez ê kêfxweş bibim, roj baş.
0: Serşavara Sînan can, wallahi îro em bêjin daxwazên we yên ku hûn dibêjin maşallah herkes li gora hev diçe û daxwazê me jî êdî ti dibixeyh bûne wekî hev çimkî me qaskî berê ji me mem arara tisin me lêxis lewra em ê ji bo ku em bêjin hemû stranbêjê xwe hemû hunermendê xwe ji bo ku em herkî hinkî jiwan lêxin em jî çi dikin di rojê de û di demê de di programa xwe de herkî yekî em lê dixin lêbelê em ê hê stranên xweş dorên wan hê hene hê bi hezara stran hene maşallah em bêjin keke me jî silavê xweşandiye serçava
2: Roj baş birayê Hesen, em sinêrê Ermenistanê da dixewitin ku mojariyê da selamna xwe we gişt kara dibêjim. Hevalê me gişk ji we dîne miştekin em ku mojariya da dixewitin herû herû we dîne miştekin. Zax zax spas dikim sıradaki parçakî me re dikarî bişînî.
0: Bele bele strana di rêzê de, strana di dorê de keke min înşallah ji te guhdarên wekî te hêja û hevalên te û hemû guhdarên me re em ê silavê xwe ji wan re bişînin tevî stranake xweş deja em herin ser stranê herin strana xwe lêxin û bi taybet em bêjin aynûr

Polat ev hatbu xwestin ji bajarê Entebbe û kam jî hem silavê xwe bişînin û him jî neha ew strana Aynur Polat emeştara lorê lorê lêxin.

ji Zaxo Herêma Kurdistanê em bixwînin û bibêjin sersera serçavara gotiya Roj Baş TRT Kurdî sersera serçavara em bibêjin û berdewam bikin. Her an îja potporiyeke xweş em ji xwe re lêxin. Dixwazî bila çaya we li ber we be, dixwazî bila qurtên dawî be û li wê çaya ya bişekir ya jî bêşekir. Noşî cabe.

Îja dostno, werin em li daneyên statîstîkî yên rêxistina tendurustiya ya cîhanê em binêrin ku bi navê xwe orijinal WHO ye. Binêrin da ku îja hişê me bi vî awayî bi rastî lazim e ku dîsa meriv hin rewşa xwe halê xwe ji serî de bifikire. Çimkî rapor nîşan dide ku îro li cîhanê salane zêdetirî 108 milyon ton şekir tê çêkirin, tê hilberandin û ya herî bi êş û nexweşî çi ye hûn zanin? Nexweşiya şekir, diyabet Di nava 10 salên dawî de li herêma me jî bi taybet jî li herêma me jî 145 zêde bûye gelek zêde ye yanî hema bêje bûye di qat îja statîstîk dibêjin ku parvekirina şekir di nav vexwarinên germ de çi ye û çay e serê pêşî ji xwe çay tê giranî li ser pergala dil çê dike li ser sîstema dilê merva nexweşiyê çê dike Ev statistik nîşan dide ku çav birçîbûn hinkî ti dibeqe ya jî em bijihînî em temekê bûne û em dev jê bernadin her roj tendurustiya nifşa nû mixabin dixe rîskê xera dike dixe talûkeyeke mezin Gotiye Hasan Ebra Xazur Emin hatiye mala me zilameki dibêje pir giran e. Îja çay ber destî wî mîna dibêje ku ew hercar tenê di şekira dixwaze di şekira jî dixe nava çaya xwe. Li rûyê min nêrî got îja dibêje bûkê ma ez te çawa diheba tenê aniye ber min? Ka kevçî bîne ma ka şekir bîne? Ez ê çawa vana têxme wil hevxe dibêje min ew qas Anîn û birna şeker ji bîr kiriye ez nizanim êdî kevçiyê çayê li ku derê ne vaye bûka malê vê mesajê Remziye xanim ji Sêwrekê ji Rihayê ji me re şandiye em çi bêjin bi rastî ji wa axirê hişyariyeke xweşik daye te Remziyeyê xwişka min û xezûrê tê ji em bêjin mêrxas e qedrî wî ji em bêjin lazim e ku du biparêzî heyra ê ku hîn bûne lazim e ku ew bi xwe dest pê bikin bi xwe dest dev jê berdin lewra heyata wan jî rîska wan jî û wekî din jî krîzên wan yên dil jî mixabin di destê wan de ya ê meriv xwe biguherîne û ya jî ya nexweş çi ye ya nexweşî ev e ku sibêro êdî meriv li nexweşxaneyê vê rewşê careke din têxebîra xwe

Guhdarên Aziz îro 24 Hezîranê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetê 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özevuz.

İsrail axuyên xwar mitabeqeta Amerîka û Îranê sebote dike. Kabîna Îsraîlê got em ê ji Lubnanê dernekevin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê jî got ji bo taqîba rewşa li Lubnanê bi mekanîzmeke şopandinê dest bi xebatan kiriye. Li pirsîna neteweyên yekbûyî qetlîama Îsraîlê ya li Filistînê derxist holê. Li gorî li pirsînê hêzên ewlekariyê û rayedarên Îsraîlê bi qestî êrişî zarokên Filistînê kirine. Hat ragihandin ev yek jî li Gezeyê bûye sedema komkujî û sûcên şer. Li Şerîaya Rojava jî rewş hemane. Alîkarî Serokê Giştiyê AK Partiyê Mustafa Şen ji bo pêvajoya Tirkiya bê teror balkişan ser meclîsê. Got gelê me ji me dixwaze em pêvajoyê bi xêr û xweşiyê bidin serî. Ev yek jî wê di vê heyama kesedanînê de bigêje qonaxekê. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Goktaşî balkişan ser di heyema dijital de giringiya parasına malbatê. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got, mezinkirina zarokan wek welatiyên dijital û zana giring e. Duran bernameyên TRT Çocuk, TRT Genç û Tabiyê wek mînak nîşandan. Tekoşîna li dijî qeçaxçîtî bê usûliya baceyî û sextekariyê didome. Li hember kesên ku fatûreyên sexte û xiracata xeyalî dikin, li neh bajaran operasyon hat kirin. Derbarê 27 gumanbaran de karûbarî edlî hat kirin. Destanîn ser 6 şirketan û ji bo 10 şirketan rêvebirê nû hatin diyar kirin. Dosyeyên cinayetên ku failên wan nediyarin yekoyek go zelal dibin. Li werên şehra Rihayê di 2023-an de pîrikek mirîbû û mirina wê wek întixarî hatibû nirxandin. Lê piştî lêkolîn eşkere bû ku pîrek bi plan û qastî hatiye kuştin. Di çarçoveya lêpirsînê de du kes hatin girtin. Arîf Uğurlu û Ceylan Aktepe jî beriya 17 salan li Çinara Amedê wendabû bûn. Dosyeyên wan jinû ve hatin vekirin. Xursên Qur'anê yên havînê wê şeşê tîrmehê roja duşemê dest pê bikin. Serlêdanên qursan wê heya sêzdeyê tîrmehê bidomin. Li giştiyê welêt hewa gelek germ e. Li Diyarbekirê di nava rojê de germahî ji 39 pileyan derbas bû. Li Antalyayê germahî 37 pile, li Edeneyê jî 34 pile bû. Li herêmê çû qast diçe dinya germtir dibe. Germa zêde ji bo dexlûdan bi xwe re rîska şewatê jî tîne. Pispor ji bo şewatên daristanan û zeviyan cotkar û welatiyan hişyar dike. Guhdarên Azîz bültena me qediya, bi xatirê we.

sana.

Guhdarên Aziz îro 24 Hezîranê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Kiştiyê MEP Devlet Bahçelî bertekeke tund nîşanî rapora Parlamentoya Ewropayê ya ji bo Tirkiyeyê da. Bahçelî got bila herkes heqê xwe bizane. Devlet Bahçelî li meclîsê di civîna koma partiya xwe de axivî û wiha got. Axameya ser bi xwe eşkere ye. Yê bêje me ê têkil bibin dê bedela wê teqez bide. Berdevke CHP Müslüm Sarı Raghand ku di CHP'de peyvajoya kongreya asayi ve jiyeke iloni u peyve despebeke. Sarı pişti civinen meclisa partiye u lijneya revebriye ya navendi ahıvi. Got teşkilatin bajir en Kayseri u Antalya'ya atın ebeddal kirin. Sarı Raghand ku revebriye Kayseri'ye jisevki disipline buye. İsrail axuyên xwar mitabeqeta Amerîka û Îranê sebote dike. Kabîneya Îsraîlê got em ê ji Lubnanê dernekevin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê Sendkomê jî got ji bo taqîba rewşa li Lubnanê bi mekanîzmeyeke şopandinê dest bi xebatan kiriye. Li pirsîna neteweyên yekbûyî qetliama Îsraîlê ya li Filistînê derxist holê. Li gorî li pirsînê hêzên ewlek

Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Bogtaşê balkişan ser di heyema dijital de giringiya parastina malbatê. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran jî got, mezinkirina zarokan wek welatiyên dijital û zana giring e. Duran bernameyên TRT Çocuk, TRT Genç û Tabiyê wek mînak nîşandan. Tekoşîna li dijî qeçaxçîtî bê usûliya bacê û sextekariyê didome. Li hember kesên ku fatûreyên sexte û xiracata xeyalî dikin, li neh bajaran operasyon hat kirin. Derbarê 27 gumanbaran de karûbarî edlî hat kirin. Destanîn ser 6 şirketan û ji bo 10 şirketan rêvebirê nû hatin diyar kirin. Dosyeyên cinayetên ku failên wan nediyarin yekoyek go zelal dibin. Li werên şehra Rihayê di 2023-an de pîrikek mirîbû û mirina wê wek întixarî hatibû nirxandin. Lê piştî lêkolîn eşkere bû ku pîrek bi plan û qastî hatiye kuştin. Di çarçoveya lêpirsînê de du kes hatin girtin. Arif Uğurlu û Ceylan Aktepe jî beriya 17 salan li Çinara Amedê wendabû bûn. Dosyeyên wan jinû ve hatin vekirin. Xursên Qur'anê yên havînê wê şeşê tîrmehê roja duşemê dest pê bikin. Serlêdanên Qursan wê heya sêzdeyê tîrmehê bidomin. Li giştiyê welêt hewa gelek germ e. Li Diyarbekirê di nava rojê de germahî ji 39 pileyan derbas bû. Li Antalyayê germahî 37 pile, li Edeneyê jî 34 pile bû. Li herêmê çû qas diçe dinya germtir dibe. Germa zêde ji bo dexlûdan bi xwe re rîska şewatê jî tîne. Pispor ji bo şewatên daristanan û zeviyan cotkar û welatiyan hişyar dike. Guhdarên Aziz bültena me qediya, bi xatirê me.

Guhdarên Aziz îro 24 Hezîranê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 3-yan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Giştiyê MEP Devlet Bahçelî bertekeke tund nîşan rapora Parlamentoya Ewropayê ya ji bo Tirkiyeyê da. Bahçelî got bila herkes heqê xwe bizane. Devlet Bahçelî li meclîsê di civîna koma partiya xwe de axivî û wiha got. Axameya ser bi xwe eşkere ye. Yê bêje me ê têkil bibin dê bedela wê teqez bide. Berdevke CHP Müslüm Sarı Raghand Kudu CHP'de peyvajoya kongreya asayi ve jiyeke ilone u peyve despebeke. Sarı pişti civinen meclisa partiye u lijneya revebriye ya navendi ahıvi. Got teşkilatin bajir en Kayseri u Antalya'ya atın ebed dalkırın. Sarı Raghand ku revebriye Kayseri'ye jisevki disipline buye. İsrail axuyên xwar mitabeqeta Amerîka û Îranê sebote dike. Kabîneya Îsraîlê got em ê ji Lubnanê dernekevin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê jî got ji bo taqîba rewşa li Lubnanê bi mekanîzmeyeke şopandinê dest bi xebatan kiriye. Li pirsîna neteweyên yekbûyî qetliama Îsraîlê ya li Filistînê derxist holê. Li gorî li pirsînê hêzên ewlekariyê û rayedarên Îsraîlê bi qestî êrişî zarokên Filistînê kirine. Hat ragihandin ev yekjî li Gezeyê bûye sedema komkujî û sûcên şer. Li şerîaya rojava jî rewş hemane. Alîkarî Serokê Giştiyê AK Partiyê Mustafa Şen ji bo pêvajoya Tirkiya bê teror balkişan ser meclîsê. Got gelê me ji me dixwaze em pêvajoyê bi xêr û xweşiyê bidin serî. Ev yekjî wê di vê heyama hesedanînê de bigêje qonaxekê. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Goktaşê balkişan ser di heyema dijital de giringiya parasına malbatê. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got, mezinkirina zarokan wek welatiyên dijital û zana giring e. Duran bernameyên TRT Çocuk, TRT Genç û Tabiyê wek mînak nîşandan. Tekoşinalı deci kaçak çiti ve usul.

Di çarçovê Alîpirsînê de du kes hatin girtin. Arif Uğurlu û Ceylan Aktepeji beriya 17 salan li Çinara Amedê wendabû bûn. Dosyayên wan jinû ve hatin vekirin. Kursên Qur'anê yên havînê wê şeşê tîrmehê Roja Duşemê dest pê bikin. Serlêdanên kursan wê heya sêzdeyê tîrmehê bidomin. Li giştiyê welêt hewa gelek germ e. Li Diyarbekirê di nava rojê de germahî ji 39 pileyan derbas bû. Li Antalyayê germahî 37 pile, li Edeneyê jî 34 pile bû. Li herêmê çû qas diçe dinya germtir dibe. Germa zêde ji bo dexlûdan bi xwe re rîska şewatê jî tîne. Pispor ji bo şewatên daristanan û zeviyan cotkar û welatiyan hişyar dike. Guhdarên Aziz bültena me qediya, bi xatirê me.

0: Li herêmê çû qas diçe dinya germtir dibe. Germa zêde ji bo dexludan bi xwe re rîska şewatê jî tîne. Pispor ji bo şewatên daristanan û zeviyan cotkar û welatiyan hişyar dike. Guhdarên ezîz bultena me qediya bi xatirê me.
1: Ta ağa joy

0: Ji stüdyoyên Diyarbekirin TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun, roja bi xêr, guhdarên aziz.
0: Û der hunerê me teknîkî Ufuktan Akyüneş heta 2 saeta bi bername Roniya êvarê bi bername kêfxweşî û şahiyê em ê rêhevaltiyê bore bikin. Dew kerem bikin dengê radyoyê xwe vekin û em pêşî guhê xwe bidin strana Bulend Kaya wî bibêje heyecanê.

0: Egonaha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Wek bûn dibihîzin stranna lêlê em li ser radyoyê we ye, me xwest ku kêf û şahiya we hîn bêtir zêdetirîn bibe ji bo wê yekê jî me stranek û ritma dilê we bilind bike li gora dilê we kir rêhevalê we û em hêvî dikin ku we jî kêfeke. Mezin jestendiye dîsê em dubare dikin hûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Ez û hevala xwe nesîbe bernameyeke têr û tuje, bernameyeke heta dilê xwe bixwaze enerjîk me amade kiriye û em bi hêvînî jî hûnê jî bi kêfxweşiyeke mezin guhê xwe bidin me. Xuşkê tu bi xêr hatiye ser sera ser çavar hatiye.
1: Ser çav nêşe malê ava.
0: Bi rastî îro me got bernameyeke gelek enerjîk me kom kiriye û ez bawerim ku mijar jî zêdetirîn bala guhdarê me bikişîne lê spêşî bipirsin. Rewşa te çawa ye? Tu ji xwe kulîlkekê li stûdyoyê ve bûye.
1: Gelek spas ew derarbûna te ye. Tu çawa yê halê te çi ye?
0: Bi rastî halê min rewşa min gelek xweştir û geştir e ku ez dizanim dengê me digêje gelek ciya gelek devera bajara kêfxweşiya me pêre zêdetirîn dibe û bilindtir dibe. Em guhdarê xwe zêde nedin seknanin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê paşe sohbeta me wê berdewam bike bîran alan wê bibêje reşê bi reşê li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja bername me berdewam dike bi stranên xweş. Me gotu bû yani armanca bername me şipa kêfxweşiya we ye, kêfxweşiya we jî bi saya strana ye, ji bo weyeke heta go ji destê me hat nava bername xwe de li gora dilê we, li gora ritma dilê we me strana bînin ser radyoyê û jî dikarin ji me re binivîsin bê kagelo û kîjan strana dixwazin rastî hebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê û tunebe jî dîsê ji bo xatirê we me têxin rêzê di demeke nêz de em ê dîsê bînin ser radyoyê bikin rê hevalê we. Îro mijara me ez bawerim ku wê bala we gelekê sabikşîne. Yanî mijareke wisa ye ku hûn nikarin ne bi pera bistînin nel dikan û marketa jî nayê firotan. Mijareke gelekê girîng e ne wisa ye xwişka min. Bi got nayê kirîn, her wekî ne bi pera jî nayê firotin. Gelo ev mijar çi ye?
1: Bele ev mijar çi ye? Li bir ve mijbar tasvîreke çêkin. Ez lazim bêjim bifikire em hinekî di ez dibêjim em nêzî hev bin wek hevalên li ser platforma şanoyê an jî hewşekî hênik rûniştine bayek nazik li rêyê me dixe û em sohbeta xwe yê şêrîn dikin. Ya wekî din jî qencî bi nerîna min wekî bêhnek giranbihayê gava ku tu li ser milê yekê direşîne bêhna wê ya xweş pêşî li te dikeve û dilê te geş dike. Ev ne tenê karekî xêrê ye ku em ji bo axiretê em di kîsikê xwe de kom bikin. Qencî nerîna jiyanê ya herî xweşik û xweş e. Gava tu li kolanê

0: Buraya ki biken u çavên geş li cîranê xwe dinere tu bi peyvan bê peyvan di peyvet tu jer dibêje ez li virim tu ne teneyê ev dinya hîn jî ji bo jiyaneke ji bo jiyanê ciyekî hêjayî
1: bi rastî te geleke xweş mijara manî ser ziman ve le guhdarên hêjayî ro mijara me bi têkildariya wê li ser jiyana we gelek zêde ye em ê behsa qenciyê bikin her wekî dinê fikrên baş û alîkarî lê bêriya wê em yê rîtma dilê we dîsê bi stranekê bilind bikin koma zerdeş kar wê bibêje krasê meymû

0: ji pêşiya mirovan radike. Yani di nav civakê de jî tekiliyên xurt ava dike, her wekî dinê jî jiyanê dihêle ku hîn bêtir bi xweşî û zelalî em lê binerin. Em dibêjin ku heta ji destê ve hat guhdarên hêja. Yani got qencî belkî ji destê ve jî nê lê û ez bawerim ku tiştên fikrên baş min bifikirin, ew jî dikeve mîna qenciyê ji xwe wek hevalin em nikarin wan ji hevdû veqetînin her daîm qencî û tiştên xweş jiyana we de hebe dîstê em guhê xwe bidin stranekê navê tizarit wê bibêje. Where?
1: Hot ever.

0: Beli guhdarên heja û Nesrîna Delal. Her car tu ji min pirsa dikî ve carê dora te ye. Wekî ku vezine me dibêjin dinya ne bi
1: zore.
0: Ne bi zore ye, bi dore ye.
1: Beli.
0: Beli. Deka tu ji min rebêje. Dema ku tu deste yekî digire yan jî tenê bi guhdarî kirina derdê hevalekî barê wî sivik dike. Ew hênikaya di dilê te çawa ye. Mirov bi qenciyê re mezin dibe, ne wiha ye?
1: Bi rastî jî wisa yanî gava ku hevalê min di demeke dijwar derbas dibin, gelek cara gol bêdengî el gel wan rûdinê min ji xwe ez dizanim ku kesereta wan kesereteke çawa ye. Yanî ez dizanim ku di kîjan gewlî di kîjan astê derbas dibin, ez li gor wê, yanî li gor wê pîvan

Sen TRT Kurdî Radyoyê ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî berdewam dike. Ez dixwazim kudîsê hejmara me ya wasabê bi were parve bikim 051-818-3018 hejmara me ya wasabê û dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sore, tu wê derêjî û dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Em dizanim ku her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe, lê em dixwazim ku ji hevokê we jî bibihîzin, hîn bêtir kêfa xwe zêdetirîn mezin bikim. Gotiye Silav TRT Kurdî, weşana we bi xêr be, em ji batmanê we guhdar dikin, stranekê bi govend û bînin ser radyoyê gelekê kêfa me xweş bibe, Mustafa Piyale ev hevokana ji me re şandine ser sera ser çava, stranê govendê li gora ritma dilê we, em ê hêdî hêdî bînin ser radyoyê ji xwana jî stranekê bibe, rêhevalê we berî altay dibêje zêrîn.

Bele guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Rastî em dizanin ku li her derê û me guhdar dikin ku bi hezkirineke mezin, em jî ji bo xatirê we li gora dilê we, li gora ritma dilê we strana tînin ser radyo dîsê peyamê me hene, hinekî em guhê xwe bidin peyama gotiye silav weşan xweş. Oktay Karatu.

Toprak jibo Serdar Sever û Ercan Havalê Ercan bera stran werin ser radyoya ji Diyarbekirê silav gotiye. Em jî silavê germ ji stüdyoyên Diyarbekirê ji tevahiyên Diyarbekirê û her wekî dinê ji çaraliyên welatê xwe re dişînin. Strana di rêzê de jî diyarî hemû guhdara ye. Suna Alan bi Çeçanê li ser radyoya ye.

0: Mele guhdarên delal hinekî dinê em li ser qenciyê lê zêde bikim. Rastî me gotu bû di jiyana me de gava got qencî hebe pêre jî huzur û bereket jî zêde dibe û hevdû famkirin jî di nava civakê de jî zêde dibe. Lê zixwazim bêjim got gelo em qenciyê dikarin bi kê bikin, yanî em çawa pê nase bikin xwişka min?
1: Olam çawa pê nase bikin? Ya rastî wexta mere bifikire yê ku bêhna jiyanê ji wan tê kîbe ew hewcedarî qenciyê ye. Kalekî li ber dîwar û niştiye û bi hesret li ser ciwaniya xwe difikire. Pisîkê ku li ber roje, ev rojê germ hewcedarî dilopek avê ye. Yani hevalekî me jî rastî hewcedarî sohbetek xweş û çawa bêjim merev bi hevalekî xwe re jî dema sohbetek ji dil bike ew jî qenciyekê û em jî rastî hewcedarî wê qenciyê ne û ew jî.

0: hucedarî wê qenciyên wekî dine jî meriv karibe ji çi ji bo qenciyê.
1: Ji xwe yani mînakê gotûdin gelekî hêsanen yani me gotûbû ji xwe di ciyê danûstandina her wekî dine ne hewcedarî perayê. Ev rûniştineke gol gel hev du sohbeteke ji dil û can de yani ji bawerim qenciyeke herî mezin adına va jiyanî.
0: Helbet, helbet. Wekî dijî merem karibe ji qencî sînora nas nake. Ew wek baranê ye li ser her baxçeyî wek hev dubare û gul û beybûna şîn dike.
1: Yani em jî hêvî dikun ku ev barana bi qenciyê dibare li ser gul û baxçeyê we bi gul û sosuna hîn bêtir xweştir û bîneke xweşe têxe nava jiyana we. Hemedîse guhê xwe bidin stranê xeyr û abas wê bibêje nikarim bêjim na.

Berê guhdarên delal, bername me bi hemû xweşikbûna xwe, bi hemû delaliya xwe, bi stranên xweş berdewam dike. Bi rastî peyamê we henekî em guhê xwe bidin peyama kader ji me re gotiye weşan xweş xuşikê te gotiye dengê radyoyê vek îro wek her roj me dîsê dengê radyoyê vekiriye û ez û zarokê xwe malbata xwe te guhdarî dikin. Stranê dirêzê de bera diyariyê dayîka min her wekî dinê ji bo xuşikê min were ser radyoyê. Ji Mêrdînê gotiye, weşan xweş ser sera ser çava, silavê germ em ji Mêrdîna rengîn dişînin, her wekî dinê li kî derê me guhdar dikin. Em dikarim bêjin li Ankara her

derkedin li İzmir, yani li tevahiyen welatê me em dizan ku eleqeyek mezin û me guhdar dikin. Silavê germ, em ji we re dişînin. Mişxwe stran de rêzê de ji ez bawerim ku li ser Mêrdînê ye. Hozan Hamîd wê bibêje axa şêrîn.

Melê guhdarên Delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasabê bi were parve bikim. 0501-818-3018 0501-818-3018 hejmara me ya vasabê ye. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo ye. Hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Hinek em guhê xwe bidin peyama. Alî Hasan ji me re gotiye weşan xweş xuşkî. Dîsê kêfxweşiyeke mezin hep te guhdar dikin. Ji İstanbul silavê germ em ji we re dişînin. Sersera, serçava, em jî stranê dirêzê de diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî Radyoyê bikin. Wê du stran bi hev re werin ser radyoyê. Pêşî ciwan Hacî wê bibêje can, dawî de jî hozan diyar dibêje zû were.

0: Deli guhdarên Delal, mijara me fikra baş bû û em berdewam dikin. Di çanda me de gotinek pir giranbiha heye, dibêjin herkes li gorî dilê xwe nan dixwe. Ev her çar peyv, nerîna herî kûr a jiyanê di nava xwe de dihewînin. Gava tu di hundirê xwe de ji bo herkesî, ji bo karê xwe, ji bo cîranan û hevalên xwe, ramanên xweş û bêxof xwedî dike, jiyan jî bi heman zimanî bersivê didime. Weke ku em di aynikê de bikenin, ew jî bikên li me vegere.
1: Newaye, Nesrin.
2: Rastî jî wisa ye, ji xwe gava guha meqencî û bibaşî difikirin ew berbelav dibe. Ji bo wê yekê jî di nava civakê de her wekî nil di malbatê de, di saziyê de, yanî ciyê ku em lê dijiyên tevahî mirov hevdûra ye dijî ve koma, em biqencî bifikirin, yanî tiştên hêsan e, rûkenî jî qenciyeke mezin e, û bi peyveke xweş jî qenciyeke mezin e. Yani heta ku ji destê me hat em wê di nava jiyana xwe de bigerînin, ez bawerim ku wê jiyan hîn bêtir xweştir bibe. Yani peyvên xweş me gotibû. Yani dikarim bêjim ku hevalekî me bizanibû ku gewlê wî nebaş e mîna ku di kargehê de, yan jî di malê de, yekî got di demeke nebaş derbas dibe. Em li gel wî rûnên çend hevokên xweş berhev bikin, belkî ku em bihêlin ew roja wî ya reş dijwar hîn bêtir hêsantir derbas bibe. Em bihêlin ku hîn bêtir ku baweriya wî bûyî zêdetirîn bê.
0: Helbet, wek tu jî zanî gotine me yî pêşiya dîsa dibêjin, zimanê şêrîn û xweş mar jî ji quliqa xwe derdixe.
2: Ji xwe em dibêjin ku zimanê xweş, yanî peyvên xweş jî bihara dila ye, heta goc destê wê hat ku bihara dilê

Hele guhdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Bi rastî em dizanin ku ana un geleke ji kargehê derketine. Hinekî betilandîne lê guhazbînê wê xêz dikim. Gava gohundengê radyoya TRT Kurdiye vekin, ew tevahî betilandina we stresa wê li ser laşê we here. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be, guhê we jî li stranê me be. Gotiye weşan xweş. Ji Antalyaya Mislava ji were dişînin, em ji kargehê derketine nekî em betilîne. Ji bo ku ev betilandina me ji ser me here stranekê bînin ser radyoyê, kêj mere gotiye Mahmud Acet gotiye ser sera ser çava. Silavê germ ji tevahiyên ku xebatkar, karker, her wekî dilê kedkar û yê ku cotkar jî em ji wan ra dişînin stranê rêzê de em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Miran Alan wê bibêje, bendik bada.

0: Mele guhdarên Heja û Delal bername me bi hemû Delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike em li ser başî û qencî û her wekî din dilovaniyê disekinin. Çixwe me gotibû fikrên baş ronahiya dilên hişê mirovaya her wekî din dema ku em bi qencî difikirin peyvê me xweştir dibin ku tevgerê me jî xwe baş nîşan didin. Yani fikrê me tevgerê me nîşan dide. Jixwe me serî de jî gotibûn. Yani em çi bixwazin ew derdikeve jiyana me heta got ji destê me hat em qenciyê bifikirin ku qencî berbelav bibe têkeve nava jiyana me. Gava got berbelav dibe di nav welatê me de jî dibe ku sedema aramî aşitî har wekî dinê jî yani tekiliyên xurt ne wisa ye?
1: Helbet. Yani wek me got ramanên xweş riyê merev ronî dikin û gava em bi kesekî re diaxivin ew germahiya dimejiyê me de dihereke nav peyve me û rûniştina me hênik dikin. Lê em zanin carnan di vê cîhana tevlihev de di nava kar û barên giran de meriv dibêje ma her tim fikra baş mimkin e. Helbet na. Mirov carnan di weste dilteng dibe û berî xwe dide sîwanên tarî. Lê huner ew e em rê nedin wan ramanên reş di dilê me de cih bigire.
0: Rastî jî wisa ye, jixwe me gotibûn ku fikrên baş bifikirin fikrên zelal dihêle ku hîn bêtir baştir û xweştir bibe. Yan ez ê mînakekê bidim, mana ku tu çû mêvandariyekê. Pêşwaziya yekî mala wan ne wisa bi rûkenî be, min rûzê wan tirş be wê xof têkeve dilê
1: te. Helbet, helbet, ew tesir bi careke tê ser me jî.
0: Têbêjim ku ez nema diçim wê derî.
1: Helbet, merev xwe ji nerîne ya jî peyvê werê diparêze.
0: Yani gombala xwe dinêş xwe di nava jiyanê de mere zanibe ku bi dil û can yek nêzî mirov dibe ku mere cara yekem jî wînaz dikin em dibêjin ku çi mirovekî baş bû bi dil û can fenc bû. Yani ew tevger jî nîşan dide.
1: Rast.
0: Ji bo wekî em ê baş bifikirin, em ê qenciyê baş bi hevdûra bikin. Ez bawerim ku hewcedariya me pêwîsta me geleka jî bi wan tiştên hêsan hene. Ji bo wekê guhdarên hêja, yani fikrê me tevgerê me nîşan dide heta got ji destê we hat bera fikrê we xweş bin û tevgerê we jî xweştir bin. Em ê guhê xwe bidin, Hozan Hamîd wê bibêje tu yara kê ye?

Pelegotarên Delal bername me hemû delaliya xwe bi awayeke zindî ji stûdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Gelek peyamê we hene em dizanin ku li her derê hûn me guhdar dikin eleqeyeke mezin. Ez spas dikim ji bo vê eleqeya we. Em jî li gora ritma dilê we yanî hûn kîjan strana bixwazin em tînin ser radyoyê. Em dizanin ku hûn gelek kes ji kar û bar derketine. Em dixwazin hîn bêtir beşera we, gewlê we û moda we bilindtir bibe ji bo wêkê jî heta ji destê me tê stranê wisa ritma wan zêde. Em tînin ser radyoyê dikin rê hevalê we. Kotiye dem baş strana mem ararat hevala min ez dixwazim ji bo keça xwe ez dixwazim yaprak ji me re nivîsandiye ser sera ser çava em keça te maç dikin silavê germ jîşte û malbata te re dişînin her wekî dinê jî weşan xweş silavê germe me ji bursayê ji we re dişînin ji bo betlandina me û strana bînin ser radyoyê me gelek kêf xweş bibin ji xwe bi rastî stranên li gora dilê we em ê bînin ser radyoyê Yıldız Arslan ve bibêje gulê

0: Belê guhdarên hêja, gava ramanek tal tê bîra me, divê wekî mêvanekî bêwext hatiye berderî û gere em bi slavekê bidêne û zû bi rê bikin. Ji ber ku hişê me mîna baxçeyekî ye, em kîjan tovî biçînin ew şîn dibe. Heke em ramanên çê biçînin, rihê me jî dibe wek baxçe gulan. Belê Nesîna Delal, ka tu bêje, diwan rojên ku tu hundurê xwe de aştî û xweşî difikirî her tişt, hênektur û hêsantir xuya nake, tu çawa hişê xwe ji ramanên giran diparêzî?
1: Bi rastî wisa yanî di jiyan mucadeleya wê tekoşîna wê gelekê zêde ye kar û barê mirov jî zêde ye cana gelek cara got di nav stresê de jî mirev de jî yanî gava got tiştê ne baş ku li deriyê mi dixin parêzgeha min yekem dayîka min e elê digerim ez bi pêra hinekî dişitexilim wextê xwe wisa derbas dikim û ji wan tiştên ne baş xwe dûr dixim a duyem jî ji xwe stranekê vedikim stranê guhdar dikim ew strana hîn bêtir aramiyê dixe nava dilê min û her wekî din jî ay seyyem jî ez dinivîsînim yanî tiştekî guh dizanim ji bo min ne baş e heta guh ji destê min tê ez dinivîsînim

Belê guhdanên delal dîsê em berdewam dikin. Em wezêde ne disekinandin em ê guhxwe bidin du strana û du stran hevra we ser radyoyê. Firat Med wê bibêje Zîzanê di dawî de jî Karan dibêje Dîlan.

0: Beyle guhdarin heca, em bi alîkariyê berdewam dikin. Di çanda me de ya herî zêde me derdixe pêşî jî alîkariyê rastî. Em tu carî bi tenê karê xwe nakin gava karûbareke giran hebe tenê em tenê namînin. Dema em hewara xwe dikin û hemû gund û tax bi lezbendî li dora wî karî kom dibin. Jin, mêr, pîr û ciwan bi stranan ken û henekan wî barê giran ku zilma xwe li ser mileyekî dikir mîna perê çûkan sivik dikin û bi rê dikin. Em xwediyê gotineke pirxweşin rastî rûsipiyê me dibêjin dest destî dişo dest vedigere rû dişo.
1: Bi rastî jî xwe gotinê me yê pêşiyan gelek giranbohan û her yek duwan de jî şîreteke. Ji xwe gava got civat dibe yek ku pişkiriyê dide hevdû ez bawerim ku dema yek ji wê dijwariyê de derbas dibe hevdû xilas dikin. Yanî ji xwe diwê xelaskirinê de jew tekiliyên nav mirovan hîn bêtir pê xurtir dibe û dihêle ku ew qencî û ew tiştên xweş berbelav bibe. Ji bo wê yekê jî em gava gowan bizanibin ku yekî derdora me hogirekî me dostekî me dide meke nexweş derbas dibe. Em li gel wan bisekinin em ê bêhêlin ku hîn bêtir ew bi xwe bawer bibin û li ser pêyê xwe bisekinin ew jî dihêle ku tekiliyê me ê nava civakê hîn bêtir xurttir bibe. Ji xwe hevala min ji got dest desta dişo vedigere ser dest rûya dişo.
0: Bele.
1: Yanî got bi wê armancê got em tevgerê xwe bikin ez bawerim ku tiştekî dijwarî nikare bime. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê rewşan çêlîker dibêje yar bezarê.

Helikopterin heja bername me bi stranna û bi sohbeteke germ bi berdewam dike bi rastî peyamê we jiyane hinekî em berê xwe bidin peyama. Em dizanin ku li her derê me guhdar dikin gava ku am ji hevokê we dibihîzin kêfxweşiya me bi saya wan hevokê we hîn bêtir bilindtir dibe û em ji we jî dibêjin ku dengê radyoya xwe piçekî vekin û bera guhê we li stranê me be. Gotiye dem baş, ez stranna Hemî Hecî Leyla Yar dixwazim. Kêj mere gotiye, nîsaj mere gotiye sersera serçava. Go hebe em ê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê tune be jî em ê têxin dorê. Şixwana ji wê stranek biber rêhevalê we, çarnewa dibêje dero.

0: Li guhdarên Delal û Hêja îro rojim hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin sibê di heman demê de hemedî sergel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun, Evar Baş, Dinava, Xeyr û Xeşiye de bimînin.
0: Û der hunerê mey teknîkî Ufuktan Akgüneş cere jî geleke spas wê bername me bi stirana Selman Çalış Dilber Bêdawî, Evar Baş.

Rojevê Nêvarê dest pê kirin, em ê li rojevê binêrin, hem li welatê me, hem jî li dinyayê. Hadîse û hewadîsên çawa çêbûn, geşedan û rûdanên dawî çi ne, em ê ji we re bêjin û bînin ser ekranê. Dê pêşî çend nûçeyên ku derketine pêş, Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan îro xeberdar li Meclîsê Komcîbîna AK Partiyê bû, li ser pêvajoya Tirkiye bê terör aqibî. Balkişan ser guhertina kanûnê û got, em li ser çarçûbeyeke kanûnî dixebitin ku dê bi saya wê pêvajoyê jî tasfiya rêxistinê lestir bibe. Gotin û mesajên Erdoğan çi bû behsa meseleyên din jî kir, em ê lê binêrim. Li Enqereyê

hem jî zirarê dide siyaseta Türkiye bi vê halê xwe wad bêje Erdoğan. Wekî din devam dike, wekî dikana etaran, çerçiyan, de da her tişteye, entrika, skandal, ihanet, de ku dolap, çi buxwaze heye, partiya ku dibêje me komar ava kiriye, û partiya me ya Atatürk'e bi vê jî pesnê xwe dide, lê rewşa wan ne baş e, gotinên Erdoğan temaşvanêja derheqê CHP da. Wekî din di çareserkirina meseleyên welêt da divê muxalefet jî bi qasî iktidarê destekê bide, divê pişkiriyê bide pêva jêya qanûn danînê. Û bi van gotinan, bi van mesajan CHP rexnekir Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan. Pekî halê CHP çi ye?

0: Çaredar û Serok Bajarên ku pêvajoya wana îxraçkirinê dewam dike jî îtirazî biryara tevdîrê kir. Lijneya ku ji 15 kesan pêk tê ve bi serokatiya Mahir Polat bicive û îtirazan binirxîne. Gelo biryara tevdîrê tê çi maneyê? Kesên ku ji bo tevdîrê sewqî lijneya disîplînê ya bilind bûne, endamtî û mafên wanên endamtiyê tên sekinandin. Dema ku tevdîr tên rakirin, hemû heqên wanên wan kesan dîsa tên dayin. Lijneya disîplînê ya bilind di civîna xwe ya dawî de biryara tevdîrê ya ji bo parlamenterê Stenbolê Gökhan Günaydın rakiribû. Serok Bajariya Stenbolê ya CHP ragihand ku serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve li Stenbolê be.
1: Em devam ikin bi xeberên derveh, Pakistan dinabera İran û Amerîkayê da navbeynkariyê dike. Yani ji bo ku silheke mutabakateke çê bi heqeten dixebite Pakistan, ji xeynî Pakistanê, Tirkiye jeye, Arabistana Suudî jeye. Serok Omarê İranê pezeşkiyan ji ber vê yekê çû serdana Pakistanê. Bi Serok Wezîrê Pakistanê Şerif Raciwî ya ji bo aştiya herêmî banga hevkariyê kir. Balk şanser hewla hevpara Tirkiye û welatên herêmê Şerif spasî Serok Omar Erdoğan û Serokên welatên din li herêmê kir.
2: Mesut Pezeşkiyan banga hevkariya herêmî kir. Balkşan sergiringiya hewla hevpar ya welatên herêmê û Tirkiyeyê. Pezeşkiyan got aştiyar Asyaya Rojava ancak nêrîneke herêmî pêk tê.
3: Arabistan Suudi
0: Ba armanca pekanina segneke nu ya evlehiya herêmî û nêrîneke hevpar di serî de Pakistan, Qatar, Arabistana Suudi, Misr û Tirkiyeyê em destê dostaniyê dirêjî hemû welatan dikin. Hewl û zimanê hevpar yê serok, pêşeng, mîr û rayedarên van welatan gelek giring e.
2: Pezeşkiyan ev daxuyanî di civîna çapemeniyê ya hevpar de li gel Şerîftan. Şahbaz Şerîf Pezeşkiyan Ezman Oj bu pişkiriya di pêvajoyê de spasî Serok Omar Erdoğan o serokên welatên herêmê kir.
4: I also extend my sincere gratitude.
0: Ez spasî welihetê Kralê Arabistana Suudî Muhammed bin Selman, Serok Komarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan û Serok Komarê Misrê Abdülfettah Sisî dikim. Ji ber ku di pêvajoya aştiyê de pişgiriyeke xurt dabûn.
1: Heyetên Amerîka û Îranê li Swîsreyê hatibûn ba hev metneke imze kiribûn ji bo müzakere ku devam bike. Lewra Agirbest heta 6 rojan ve devam bike. Lêbelê her du alî ji bo nükleerê hêj lihevdû nekirine gelek meseleyên din jî hene ku lihevdû nekirine. Peki rewşa dawî çi ye? Emîn haberê xwe bidin Îranê Nûnerê TRT Arûn Aykaç behsa rewşa dawî dike ji Tehranê.
5: Zabta mütabakatı de nav Amerika ve İran'a da hat imzekirin. Lisser müzakeren ji arrast yek celese yekem ji khalas bu naha lisser hürgülya sekinin. Mesut Pezişkiyan çu Pakistan'ı gol ve deri de Beijing ku İran de müzakereyan da lisser muşekin balastik ji sekiniye go ticaret işteki vertine ew wek ji bo parastina me tiştekî yekeme em tu carê mûşekên balîstîk nakin meseleyan ser maseyê. Heke ew mûşekên balîstîkê me nebûya, Amerîka û İsrail em wek gazê dikirin, serobino dikirin, gelek zirar didan me ji bo wî em bi tu kesî re li ser mûşekên balîstîkê qise nakin ew mafê me ne. Wekidin Serok Vezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf jî got di nav mutabakatê da bendeyekî wer tune çerrego heqê êdin hene mûşekên balîstîkê wan wek jî heqê Îranê ye kes nikare ji wî warî da Îranê re tiştekî bibêje Îran jî mafdar e bibe xwediyê balîstîk. Wekidin li ser Tengava Hürmizê jî a rast guftûgû tê kirin. Amerîka dibêje bila bê pere be, Îran dibêje ji bo derbasbûna wî, ji bo xizmetê em ê pere bistînin. Ji bo wî jî serokê Meclîsa Îranê, Dr. Mihemed Qalîbaf li Ummanê bi serokê Umaniyan re rûesayê wan re qise kir, got em lijneyekî teşkîl bikin ji bo ewlehiya Hürmizê ku bira keştî rihet biçin werin. Duvarê din da jî a rast

Êrişên İsrailê li ser Lübnanê didome. Avn reis cumhurê Lübnanê got peywiste ku İsrail êdî ew ciyê işgal kiriye ji wê derê derkeve. İsrailiyan jî dibêjin em dernakevin lê ciyê warî ku işgal kiribûn ji hinik ciya vekişiyan wek Aynul Arab gundiyên wê derê qederê heftê heş

0: Lübnanê Joseph Avn dibêje ku pêwîst e Îsrail ser der sed ji welatê me biçe bila xwediyê wan xaka bira dîsa vegere ser xakê xwe. Duwarê din da jî ji bo lükluerê Îraniyan dibêjin Netans, Fordo, Isfahan ji aliyê Amerîka û Îsraîlê hatiye xistin. Ew di nav mutabakatê de tune em bêjin were kontrol kirin li ser wî lêkolîn çêke. Lê Amerîka Trump jî gona tiştekî aha nabe. Me bi Îraniyan re qise kiriye, hemû cihê warên alê nükleerê pêwîst e ku ji me re vekin. Wexta em bêjin çaxê em bixwazin, bira pîspor biçin li wê derê lêkolînê bikin dibêje. Hele em bibînin ew encam diçe çi, di nav şêst rojî de çi dibe, gelo ew peymana demkî di guhere peymana daimî em bi hev re bibînin, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump got Îran ji geştiyên ku ji tengava Hürmüzê derbas dibin pere nastîne û divê mesele û mijarê da bi berdewamî agahîkan dide Amerîkayê. Trump destnîşan kir ku Amerîka jî ji bo derbasbûnên ji tengava Hürmüzê pere nade Îranê.
2: Heyetên Amerîka û Îranê li Swîsreyê hatin bal hev û tura ewla müzakereyan baş derbas bû. Piştî müzakereyan, bala herkesî li ser tengava Hürmüzê ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump got, Îran ji keştiyên ku ji tengava Hürmüzê derbas dibin pere nastîne û divê mijarê de bi berdewamî agahyan dide Amerîkayê. Trump diyar kir ku heke Îran pere ji keştiyekê jî bistîne dê müzakere de mildest betal bibin. Trump destnîşan kir ku Amerîka jî pere nade Îranê û got, hinek pereyê Îranê yê ku Amerîkayê dest daniye ser, dê ji bo kirîna ceh, genim, fasulî û xurekên din bêxerç kirin. Wezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê Scott Bessent jî derbarê mijarê de daxuyanî da û got, hinek pereyê Îranê yê ku Amerîkayê dest daniye ser, dê ji bo kirîna xurek û dermanan bêxerç kirin. Meseleyek edina giringa müzakereyan jî meseleya nükleerê ye. Amerîkayê got Îranê destûr da ku ji bo kontrola nükleerê pispor bikevin welêt. Lê rêveberiya Tehranê ev îdda derewand û got piştî ku li hevkirineke mayînde çêbe dêvê meseleyê wê demê binirxînin. Müzakereyên heyetên Amerîka û Îranê dê hefteya pêş me dewam bikin.
1: Serok Devleti Rusya'ya Vladimir Putin got dibe ku di çarçoveya hevditirin sala 2022 duyan yen ku li Stembolî hat bûn kirin careke din bi Ukrayna'ya ra hevditinan bikin. Libeli erişeyin din abera her du aliyan da şeher kudişe zedetir dibin. Ukrayna bi füze u ihayan erişe Rusya'ya dike bi şev bi ihayan erişe Sivas'ta polikir o da hedefa veda ji santralin enerjiye bun. Lehinciyen bajir, haya evare ceyran tüne bu, Arteşa Ukrayna'ya diyar kirku tesisa gazi ekali Orenburg'e ya 2000 kilometre duresi nore Rusya'yı hatiye ledan. Ukrayna'ya dimenin ledana prayke rehasin ekali Kırım'e ku jaliye Rusya'ya atı bu da girkirin belafkir. Vakedin dimenin peykan yen derbari erişen ledişi Rusya'ya ken dehrojen davişi parvekirin Moskova'yı ragan ku Arteşa cihen nu bides kıstine. Serok devleti Rusya'ya Vladimir Putin'ci gotu bu ku di çarçoveya hevditinin sala 2022 duyan yenli İstanbul'i careke din bi Ukrayna'yı ra hevditiran bikin li likada şer eriş devam dikin.

0: Ankara ji bo 36 civîna serokan a NATO-yê hazirîyê dike. Serokê ragihandinên Burhanettin Duran got bi rêya vê civînê wê hêza diplomatîk û stratejîk a Tirkiyeyê baştir were xuyakirin. Di civînê de di serî de mijarên wekî mesrefên ji bo parastinê, parvekirina barên saziyê û konsepta nûkea ewlekiyeka NATO-yê wê gelek mijarên din bên nirxandin.
1: 36 emin civîna serokan NATO-yê wê di navbera heft û heştê tirmehê de li Enkareyê were kirin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran beriya civînê bi nûnerê medyaya re civiya. Duran diyar kir ku Tirkiye ji bo safîkirina pirsgirêkên kurevî

0: Welatekî ewle.
1: Civîna Enqereyê ne tenê meseleya mazûvaniyê ye. Tirkiye bisaya civînê ve pişgiriya xweya leşkerî, pişesaziya xweya parastinê, kapasîteya xweya safîkirina pirskirêkan û diplomasiya xweya xurd nîşanî hemû cîhanê bide.
0: Di civînê de wê meseleya parvekirina bar û mesefên NATO-yê jî werin rojevê. Her wiha wêzêdekirina büdceya parastinê jî were axaftin. Serokê ragihandinê Duran ragihand ku konsepta 3.0 a NATO-yê nîşan dide ku osazî ji nû ve wekî îtifaqê xurttir û adîl were saz kirin. Duran got Tirkiye ji destpêkê ve pişkiriyê dide vê fikrê. Burhanettîn Duran diyar kir ku Tirkiye bi pêşesaziya xwe ya parastinê pişkiriyeke xurt dide kapasîteya giştî ya NATO-yê.
1: Serkeftina pişesaziya parastinê ya Tirkiyeyê ne tenê ji bo ewlehiya me ya neteweyî, ji bo kapasîteya leşkerî ya NATO-yê jî hêzeke giring e. Ji ber vê jî astengkirina kapasîteya parastinê ya mitefîkî, bi rastî jî zirara herî mezin dide tevahiya hêza îtifaqê.
0: Di çarçoveya civînê de wê serokên 32 welatan werin Enqereyê. TRT jî wê beşanên xwe civînê bigihîne cîhanê. TRT wil 26 navendên cuda bi 8 kamerayên xwe gav bi gav behsa geşedanan bike. Îsal di civînê de wihin tiştên nû jî hebin. Forma pêşesaziya parastinê wê cara ewil wek çalakiyeke fermî were çêkirin. Wezîrê karên derve jî wê di çarçoveya hewla hevkariyê ya Stenbolê de rûnişineke taybet bikin.
2: Li Enqere ji bo civîna NATO-yê tevdîrên ewleyîkekên berfireh tên girtin, bi sepandina bi navê Operasyon Turkuazê li derdora bajêr kontrol hatin kirin. Timên ku li cihên kritîk xebatan dikin, ji bo aramî û ewleyîkiya paytext Enqereyê xebatên xwe didomîne.
0: Paytext Enqere ji bo civîna NATO-yê amadehiyên xwe didomîne. Dibin Koordinasyona Müdürîya Ewlehiya Enqereyê de kontrol hatin zêde kirin. Tîmên polîsan 24 saetan li cihên giring, li xalên deveriyên ketin û derketna bajêr nobedê digirin. Li deverên hesas ên ku di çarçoveya operasyona Turkuazê de hatine destnîşan kirin, tevdîrên ewleyî hatin xurt kirin. Kontrolên li ser kes û esaytên gumanbarjî hatin zêde kirin. Li ser yên civîna NATO-yê xalên kontrolê yên ewlehiyê hatin danîn.
3: Ji bo civîna NATO-yê li paytext Enqereyê tevdîrên ewlehiyê yên berfireh têne girtin. Di vê çerçoveyê de li 215 cihan û li gelek navçeyên Enqereyê kontrol hatine kirin. 450 personel tevlî ve kontrolan bûn.
0: Tîmên Hereketa Taybet, Yunus, Narko Asayiş û Asayiş jî pişkiriye didin xebatên ewlehiyê. Li aliyekî li otel, şirketên kirêkirina otomobîlan û parkan teftiş berdewam dikin. Li aliyekî jî tîmên sivîl li qadê nobedê digirin.
3: Liderên ku dê werne Enqereyê wê bi dîmenên Bayraktar û Qizil Elmayê werin pêşîwazî kirin. Li ser ya protokolê dîmenên Bayraktar û Qizil Elmayê werne dalaqandin. Bi vî awayî teknolojiya Tirkiye ya parastinê dê were nîşandan.
0: Li gelek xalên li ser ya Balafirgehê jî panel hatin danîn. Pêvajoya distûneh kesên ku di operasyonên eşkerekirina çalakiyên rêxistên teröriste hatine binçavkirin berdewam dike.
2: Serokê Meclîsên Onan Kurtulmuş diyar kir ku divê alema îslamê pirsgirêkên di nav xwe da safî bike û bibe yek. Kurtulmuş li Azerbaycanê beşdarî konferansa yekîtiya parlamentoya teşkilata hevkariyeka îslamê bû. Li wir bi Serokê Meclîsa Îranê Xalîba Firat Bahev, Serokê Meclîsê Kurtulmuş ji bo mutabakata Îran û Amerîkayê kêfxweşiya xwe anîzma.
4: Eski dünya
1: cîhana berê xera dibe û ji hev dikeve. Ev tiştên ku diqewimin mizgîniya cîhaneke nûne.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş li paytextê Azerbaycanê Bakiyê beşdarî bîstemîn konferansa yekîtiya parlamentoya teşkilata hevkariyê ya îslamê bû. Numan Kurtulmuş diyar kir ku meseleya Filistînê pisîleka hemû alema îslamê ye.
4: İslam dünyasının A'dan Z'ye
1: divê alema îslamê ji serî heta binî reformeke berfireh bike. Heya Filistîneke serbixwe ya ku paytextê wê Qudse were avakirin, em ê bi hev re têkoşîna xwe bidomînin.
0: Serokê Meclîsê Kurtulmuş li Bakir bi Serokê Meclîsa Îranê Muhammed Bakir Kalîbafre jî hevdîtin kir. Kurtulmuş ragihand ku ji mutabakata Îran û Amerîkayê kêfxweş bûne. Got mutabakat ji bo avakirina aştî û îstîqrala herêmê gaveke giring e.
2: Ji bo hewla darbe neyj birkirin wê çalakiyên cur bu cur benkirin. Çalakiyên demin salvegera wê darbeya reşutarî wê bi tevkariya

0: Ekibin Emniyeta Bahre ji bo evleyke bi keştiye raçun. Dirija ya konvoy neze 65 metre bu. O dema konvoy derbas bu. Li dengav ve İstanbul'e ji çun hatına keştiyan hat seknandın.
1: Bi barê xwe yê giran hat tengava Stembolê. Qastro 11 ku ji Îtalyayê diçe Romanyayê piştî tengava Çanakkaleyê ji tengava Stembolê jî derbas bu. Qastro 11 bi keştiya Pasifik da çîseya Liberyayê re ya ku 92 metre dirêj û 6641 gros ton girane ji tengavê derbas bu. Ji bo keştiya Qastro 11 ya Bahamayê ku 149 metre dirêj û 15378 gros ton girane li tengava Stembolê tevdîr hatin standin. Dema ew keştiyên mezin ji tengava Stembolê derbas dibûn, dirêjaya konvoyê bû 305 metre. Ekibên Emniyeta Bahrê ji bo keştiyên mezin ji tengavê bi selametî derbas bibe, bi sê botên xelaskirin û lêgerînê û romorqên xelaskirinê yên 3, 4, 9 û 13 pişgirî dan. Trafika keştiyana li tengava Stembolê hat sekinandin û keştiya mezin nêzî di 4 saet û nîvan de ji tengavê derbas bû. Piştî keştî derbas bûn, tengav dîsa çûn û hatinê reve bû. Hat diyarkirin ku Qastro 11 wil Romanyayê diraxistina xetên gaza sürüştî de bişuxule.
0: Li tevahiya welê hewa germe li Edenê û Antalyayê ji xeynî hewaya germ rewac welatiyan aciz dike. Li Diyarbekirê jî hewa gerekî germe û kesên ku ji germî aciz dibin ji bo xwe hênik bikin diçin Seyran û Beravan.
2: Hinkesan bi ser xwe de av berda. Hinkesan li kêleka kaniyan rûniştin û de sorûyên xwe şûştin. Hinkesan jî li bersiyê bêhna xwe da. Li tevahiya welêt hewa gelekî germe. Kesên ku ji germê aciz dibin ji xwe re li çarekê digerin. Li Diyarbekirê ji ber hewaya germ welatiyên navçeya Sûrî li ber keleyê xwe didin bersiyê.
3: İç kale serin olduğu için geldiğimiz bir yer.
4: Manzara güzel ama sıcaktan insan fazla gezemiyor.
2: Li Edenê ji xeynî hewaya germ revacı zêde.
5: Hava sıcaktı. Evde bunaldık geldik. Çocuklarımızla pikniğe suyun içinde oturmaya geldik.
6: Çok güzel. Tam deniz havası. Ben de bir denize gireceğim.
0: Li Tavşanlı'ya Kütahya agir bir maleke du katiket keseki jana hojdesta li Mersin'e agir girt kata düyem avayka de kati sekes jiber dumani aciz bun. Li Antalya'ya agir bir motosiklete kudreda düçüket li şınakıcı trek şevutih na çent kurtenüçen jvelet den serektane.
2: Tavşanlıya Kütahya'yı Agir Maleke Müstakil adı katiket. Ekibin itfaiye Agir Tefandin. Libeli Mehmet Özdemir'i Pencü Disali Cumani Aciz bu. O jiyana hoş desta. Erdemliya Mersin'i Agir Gırt Kati Düyem e Avahya Dehkati. Lisel İhbari ekibin tendüristiye, itfaiye o polisan Çuncihi bu yeri. Bekhebata ekiban Agir Hat ve Mirandin. Sekeş Berdumani Aciz bun. Da ambulans edel ve müdahaleye avulhat giren. Ev derci Manavgat'a Antalya'ya. Agir bir motosiklet ad reydeket. Ekiban Agir ve Miran de motosiklet buhurde. Cizira Şırnağı Agir bir tıra lisel reyket. Acu Kareku Duman Ferkir ve Sayta Kelekarı Oje Peyabu. Ve müdahaleye ekiba itfaiye Agir hat tefandın. Pişti şevati xısareke mezin çeybu. Slopya Şırnağıcı Agir bir preze anket. Dışevati de doğru sesi donum zevişeviti. Kadirliya Osmaniye ve Said Eke Parkeri Şeviti. Ekiban müdahale kir o agir tefan. Le ve Said Bukhurde. Lisilifkaya Mersineji agir bir siteya sanayi yapçuket. Ekibin itfaiye Demirdes müdahale kirin o agir ve Mirandin.
0: Li xelata bilisi jî Bablîsok rabû ji ber Bablîsokê li derdorê tirs û xofeke mezin çêbû banên hin xaniyan ji cih rabûn û firiyan. Ew dem gav bu gav ketin ber kameraya telefonê.
2: Piştî bayê zêde Bablîsok rabû. Parçeyên banê ku ji cih rabû li derdorê belav bûn. Ev der xelata bilîsê ye. Jüber Bayezid'e Bablisok Rabu.

0: Xwendekarên Liseya Mesleki û Teknikî ya Zeynep Hatun ya Sêrtê ji bermayan berhemên jev xweşiktir çêkirin. Hunera wan gelek balkêş e, bi wan berhemên berheman jî pêşaneyek vekirin. Kerem bikin em herin Sêrtê û li pêşaneya wan a balkêş binêrin.
1: Qalikên fistiqan, kevçî û çetelên plastik, êzeng, kaqiz û perçeyên hesinan, Xwendekarên Liseya Mesleki û Teknikî ya Zeynep Hatun ya Sêrtê ji bermayan berhemên jev xweşiktir çêkirin. Xwendekaran bu an berheman pêşaneyek jî vekir.
2: Proje kapsamımızda yerel ürün...
3: Me bi berhemên xwe yên xwe malîş qalikên fistiqan projeyeke hunerî da dest pê kirin. Projeya me ev 3 salên devam dike. Me pêşî tabloyên kesên navdar çêkirin. Ev kesên navdar jî dîroka me de pir muhîm in. Paşî jî me simgên bajarên xwe bi mîmariya seyarî çêkirin.
1: Xwendekaran bi qalikên fistiqan gelek simgehên bajêr çêkirin û berheman eleqeyeke mezin dît.
4: Em verî mektebê de em fıstık kaburuya toplamış dikine. Me anî, me tevi hız sanat. Me toplamış ki fıstık kaburuya, sirk fıstıkıyı. Me tevi toplamış ki, me bu yak kirt, me yapışkan kirt. Me veli tabloya hani em sergilemiş diki.
1: Xwendekar bi çalakiyên wisa hem berheman çê dikin, hem jî nahêlin derdor qirêj bibe.
0: Müdüriyet Endüstri Eka Dersimi hizmeteke nu da despekirin, di çarçubaya ve hizmete da vesayeteke mobil a pençeşeri atama dekirin, vesayet diçe gündan nekhoşen kanseri tespit dike, u da vesayete da bir makinen modern kanserin rahim, pesir u kolon etten tespit kirin. Bisaya ve hizmete nekhoşen pençeşeri zutirten tespit kirin u despit tedavi edip.
3: Müdürya tendürüstiye ya dersimi bi hefkariya valiti o vekva perverde o tendürüstiye hizmeteke nuda despekirin.

0: Maha Muharremê, maha ibadet, bihevrebûn, xêr û bereketê. Ev meh meheke pîroz e. O dvê mehê de pêxemberê me Hazretî Muhammed jî rojî girtiye. Ev maha bimbarek li gelek deran tê pîroz kirin. Komeleya Rûmî ya li Meraşê jî bernameya aşûreyê hazir kir. Bername bi dehayan dest pê kir. O di stûlên mezin de aşûre hat çêkirin.
1: Bugün Muharrem ayı sebebiyle riva
2: İro roja aşureye emjubo ve liver kombun rahma khodi hem le şehidin men art hejebe hem jiliyen perverde be khodi ve roja me aşureye kabul bike inşallah
0: Seroke Komele Rumi aslı torine got jubo muhabbet o sohbeta me geç be çalakiyim virengi çerken
3: İro dehi aşure Muharrem ayı dehi huye hem her sala van çaka aşure çetkin boy sevgi muhabbet muhabbeti boy barışı megero gazi millet kır boy hem ortak hamuk nahevda runin rabın
0: Çarçı veya bernameye aşure edil hezar kesi aşure hat belaf giren.
4: Qeymeqamika Medyata Mêrdînê û Ajansa Pêşketina Dîcleyê bi navê li bajarê Ol û Zimanan keda jinan û te'min herêmî projeyeke birêve dibin. Di çarçoveya vê projeyê de ji bo jinan kafeyek hat vekirin, xebatkarên kafeyê bi temamî jinin kafe bi merasîmê hat vekirin û eleqeyeke zêde jiyek.
0: Li Medyata Mêrdînê projeyeke girîng hat çêkirin. Bi hevkariya qeymeqamiya medyadê û ajansa pêşketinê ya Dîcleyê di çarçoveya projeya li bajarê Ol û Zimanan keda jinan û te'min herêmî de kafeyek hat vekirin. Kafe ve te'm û çanda xwarinê ya hemû gelên herêmê li wir nîşan bide. Ji ber ku çanda xwarinê ya medyadê ji çanda hevpar ya misliman, Süryan û Êzdiyan pêkdî û gelekî dewlemend e. Qesreke dîrokî ya li navçeyê ji bo kafeyê hat restore kirin û dizayn kirin. Di kafeyê de aniha pazdejin dixebitin.
5: Dijde Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz proje.
2: Me projek peşkeşi ajansa peşketine ya Dicle ekir. Bi peşgiriya finansmana şaredariya bajare mezin me ev dervekir. Bi mitbağa xo kafeteriye axo projek egeleki xoşterket holi. Em bi gelek operatifan ra hefkariye dikin u berhemin xoarineyen bi qasi düsüdü benci jinan livirdi froşin.
0: Hemu xoarim deste jinan ten çekren.
6: Beri nahake turse go tatna midiade tkhostin go khwarna midiade tamkin meji ma projek cheker qaymaqame meji ali kari marakir malvede re mal mal qonuq evi nezike qonuq evi madavarak jboni qopertif waka loqanta ke ma vakriya qafetariya ma vakriya elvede re pirake mal buraka chetkin kutilka chetkin sarma chetkin mantiya u uruqa yego bu khazin ji amjwara parsua u doboji yorasala vedriya
0: velatiyen kutin qafej tahmujurin khwane gelaki memnunen

0: Ez û hevala xo em li midya digerehan qidin kooperatif bir vekirin em hatine ve rûniştin. Em şamborek xwarin, şamborek hava zaf xoş bu. Çiştê got çêkirine ji zaf xoş ki me zaf beğenmiş kir.
1: Kafe ve hefz rojanji ve kribe. Ojbo danasina çanda navçeyi ve bebe navendeke giring.
2: Li Agriye Xwendekarên Lîseya Mesleki ya Tobel Mektebi tiştên paqijiyê çêdikin. Xwendekarên jî hatî li ber destê mamosteyan, mamosteyên xwe sabûnan bigirin heta kolaniyan her tiştê paqijiyê jî çêdikin. Xwendekar dibêjin em hem dixwînin, hem hînî kar dibin, hem jî pereqesan dikin.
1: Ji sabûnan bigirin heta deterjan, kolanya û parfuma odeyan her tiştê paqijiyê çêdikin. Gelek ji karê xwe memnûnin. Li Agiriyê Xwendekarên Lîseya Mesleki ya Tobê li mektebê tiştên paqijiyê çêdikin. Xwendekarên jî hatî li ber destê mamosteyên xwe dixebitin û her tiştî li gorî teknolojiya herîdawî hîn dibin.
3: Bu okulumuzda kimya teknolojileri alanı ile
4: em li verî dersa pratik didin xwendekaran. Ya girin gevek ku xwendekarê çêkirina wan hîn bibin. Her tiştê melgorî teknolojiya herî dawî ye. Xwendekarê li ber destê mamosteyên kîmyayê çêkirina tiştên paqijiyê hîn dibin.
1: Xwendekar li laboratuvara dibistanê li ber destê mamosteyên kîmyayê tiştên paqijiyê çêdikin.
5: Okulumuzda sıvı temizlik malzemeleri, sıvı sabun.
4: Xwendekar li verê bi awayekî pratîk hînî çêkirina tiştên paqijiyê dibin. Ev ji bo an fersendeke mezine. Ji bo me jiya ji dersên teorîk girîngtir ew e ku xwendekar hînî çêkirina wan bibin. Em ji bo vê kêfxweşin.
1: Xwendekar jî him dixwînin, him hînî kar dibin, him jî pereqezenc dikin.
6: Estin vi mektebi üretim dikim, ders xo dinlemiş dikim, hoş perif arkadaş dikim, hoca ve Ömer hoca ve Yusuf hoca ile za başın, mesela reçete dinlisin, dine peşi Ömer senin, mesela dibcin evi bike, evi bike, hem ciddikin yuşunda ciddi Ömer senin, hem dikin.
1: Tiştin kulvür çeyirken belavi hezaru çıldıbistan o saziyen kamyon diken. Ciroya wan asalada hezaru bistu pencan, sedu bistu 2 milyon lira bu.
2: Meşvanên gerok ji Orduyê tên hezeqa Şirnaqê û kewarên xwe li wir datînin. Malbata Yılmazan jî yek ji wan meşvanên gerok e. Malbat Emnêzê 5 salin her sal tê hezeqê û heya dawiya sezonê jî li wir dimîne. Wekî Malbata Yılmazan li hezeqê 53 meşvanên din jî hilberîna hengivî dikin.
1: Malbata Yılmazan bi eslê xwe ji Orduyê ye. Efsê Nefşin meşvaniyê dike û her sal ji Orduyê tê hezeqa Şirnaqê. Bavukalê Malbatê yekem car di sala 1907-yan de tê hezeqê. Wextê hatine virê dîtine ku ev de ji bo meşvaniyê gelek baş e.
7: Uzun yıllardan beri
4: em bi salanên meşvaniyên gerokin. Gal û bavên me ji sala 1907-yan û virve li vê derê meşvaniyê dikin. Ez bi xwe jî sala 2000 û virve meşvaniyê dikim. Li vir 700 kewarên me hene. Me meşên xweş alanyayê anîn. Îsal rekol tejî baş e. Serê her kewarekî em li bende 30 kilo hingivin. Karê me li vir qediya û şûnde em ê biçin aliyê heqariyê.
1: Adem Yılmaz dibêje, em gelê herî me re bûne wekî malbatekê.
8: Bölge halkıyla bir aile gibi oldu.
4: Em ji gelê vir gelek memnûnin. Ji xwe em bûne weke malbatekê. Li aliyê din, li vê derê kulîlkên endemîk hene û ji bo qalîteya hingiv pir baş in. Em ê du meh û nîvan li vê derê bin û paşê jî em ê biçin ciyên bilind.
1: Seroka Komeleya Meşvanên Hezeqê Abdullah Şavlı dibêje, tevî Malbata Yılmazan li virê 53 meşvanên din engerok cihene.
8: Nezika ez bêjim 53 arıcı gezgîna lijva bajarî derdorî dora bajarî me tîne gundê me Hezeqê deşik deşik gunda deynin. Nefela maya stiriye me ne dibêjin Baraqrana, stiri zerkeş vi, jiva stiriya, hengeveki zaf qaliteli, hengeveki xoşika me toplamışkın.
1: Meşvanên gerok piştî hezaqê ve biçin aliyê hekariyê.
2: Havina tu dünya germ bu, na vaxtı aşikinna darin fıstıkhane, cotkarin kevcosa batmani, darin kızvani bi fıstıkhane aşidikin, piştî tamandine yüce darin kızvani fıstıkhane digirin u kaliteya fıstıkhane.

0: qan sededibe.
1: Serî şeveqî zûra dibin û diçin ser erdên xwe. Bi meqesadaran fistiqan aşî dikin. Di kercivsa batmanê wextê tehmandina darane, cotkarên navçeyê darên kizvanên fistiqan aşî dikin.
2: Da aşî vî şeklî îro darê benikana goçiqa bimenin verimê nadin. Bes wextê goma aşî kir salat sal kenaya di dûwa fistiqa didê ji ber ulû em aşiyê dikin. Aşî ji bêgo verima fistiqa fistiqa çê bêgo tu aşî neke va dara benik olarak dimenin istifade yem jiwana bin ama mu aşî dikin ji bêgo amkarî bin fistiqa rajne jiwana am aşî dikin.
1: Ji bo darên kizwanê fistiqan bigrin aşiya fistiqê li wan didin. Çixlekî dara fistiqan jê dikin û dixin nav qalkê dara kizwanê. Bi vî awayî aşî tê kirin û darên kizwanê fistiqan digrin.
3: Sıva şavvaka he zu. Saat çar u niva amten diçin nav arda. Amva aşiya tenin ha avji goze wana amva goza jetkin. U amtenin hal vadara tkhin. Vakta gom l vadara nakhin av dar fıstıka nagirin.
1: Lehri yemeyi bisaya aşi kirine fıstıkın baş op kalite çeribin.
0: Le gundê deriye ya Nazimiye ya Dersimi Sulava deri uvayı de hevaya gelim de bala velatiyan nikşine. Velati ji Dersimi u başarin derdortin gare u beyna xovet.
4: Hava gelim bu u velati beri xovetidine cihen heyelik. Le gundê deriye ya Nazimiye ya Dersimi Sulava dere uvayı yek jî ciwan cihane. Welatiyên Dêrsimî û yên ji bajarên derdor berê xwe didine vir. Di çilê germa havînê de jî ev der 10 derece hênîktir e. Kesên ku êvarî têne gerê montên xwe bi xwe re tînin. Welatî ji serdana turîstan gelekî kêfxweş in û dixwazin ev sulav zêdetir bê nas kirin.
0: Li Osmanê berxekek çêbû û maka wê jî mir. Hemzê 5 salî bi hezkirin û şewqeta xwe li berxekê bû xwedî. Zarokê piçûk navê berxekê pufidik danî. Dema meriv dostaniya wan dibîne dilê meriv germ dibe niha jî wê dostaniya berxekê û Hemzê 5 salî were serek danî.
1: Wekî birayê xwe xwedî lê derket. Wî biberonê şîrdayê ji pey neqetiya û berxek bi tenê nehişt. Evler Kadirliya Osmaniye'ye. Heş hektiyek bu hat bu dünyaya makayumir. Hamza Türk İlmaz'ı Peynsali, Kodil Berkika Büçük Derket, Nave Yedani Pufidik, Her Ruj Beresi Be Zuradı Be. Diçe Cemmi, Zike ve Terdike Opera Dirize. Pufidik Ji Hertimil Pey Dostu Ekhoye, O Kacbali Nakete, Bu Ne Dost O Haya İvali Bhavrane, Dostani Her Duyan Kefam Rovantine.
0: Li tîga Marahayê hem çandinî hem jî heywandarî tê kirin li salsiyê wekî Xezalan mîn ku cisnê wan îvesiyê jî tên xwedîkirin ev mî bi şîrê xwe zêde û kalîteya goştê xwe gelekî navdarin li navendê gelek beytar teknîsyen û şivan hene bi xêra wan ev cisnê miyan tê parastin.

0: em Ez ê ji bona Selîmê taj dîmbegeyê dînoyarê em Ez xalê Cemîl Girdanê pîrgahê xwalê reş Wey rebenezê em can ez duxarî ew
1: Can bira İsmet can

nabe yar, bete nabe. Bete va dilê rezil bi kesî qayîl nabe. Min li dûte gelek yar dît lê şopa te nehat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin, min têkin.

Rov lenoye Ne xurtiya wî, ne qelsiya wî Gava ku bi hevî hilbeza xwe vedike Siya wî ya raçekî Gava ku bi hevî dilgeşiya xwe dixîre Wê eciqîne Jiyana wî jê biyanî wê eşeke nav Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek Ji bo xedereke din xwe girêdane Şerbuna sibehê devkerî çi ye wan bê Evin evari çekşi destek girtin Esir e xo bigre, ez bu gori Bejim, evin abone

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di bendah temel li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Por spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

Ji hezdanî virda min dil te hedaye Le min dana bî ku hatî ji norkî heramî me ra Cemeetî helbextî weda me li qizûra min enherin Le ji var hetanî sibe sütiye min